0: Okay. A producer. Yeah. A producer. A producer. What's
1: the bonus?
0: Nkɔmɔ abɛkye ɛwɔ fie ha sɛ yɛ sɛ yɛde ne nyinaa ɛgu akwan mu ma wɔ nanso feedback kakra yɛ a ɛwɔ hɔ yɛ a mede ma wo nyina ne sɛ ɛnra yɛ maame yɛ a wɔbaa yɛbɛtena yɛnim yi n'asɛm no yɛapɔne ho de ahyɛ fridge mu na ɛnra no na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa no na ayɛ biribi ɛwɔ hɔ nanso wonim sɛ ɔbra so deɛ obi bɛfo kaa firi ne fie sɛ wɔba ha de n'asɛm aba no na kyerɛ sɛ ɛhia no enti edo enyedo yesesa na e de asoye ya na ye tie ne sa na ebra e bon kwonti pimekire opanyini no na e frene sofo ya no na esese ye nya no na ye gina no disem no ni awoka kire ye nyina ne se maami ya na ji pini se asase no ye nton eno no adi e kire hwe ho nkrata se nyina no ye ye wo firi wa sabre no na na mpp aban e wo so no ɛne yɛpɛgye a kɔkɔɔ sika ne mode kɔ 3000 Ghana cedis 400 cedis ne de kɔɔ sɛ 3100 ɛti wɔtee boɔ no a na wɔse boei daabi daabi daabi daabi daabi manya ntɔn me a na mekaa sɛ metɔn na sesesee kɔkɔɔ boɔ nnipa deɛ a ɛneɛ manya antɔn ɛno na mfie du akyi ne no ɛbaa ne mu a na se mɛkɔ nhyira na kwa kwa jimi kuku asase sofo ne se nkyire mu bi obi awode be ma yen na yato aso de afri ho eni papi akoso bi sa prosper prosper enra da tiktok udu tiktok na de obo official ohima bin wa na obo ohima bi kra ye dem sa nso na nshra 104.5 live on tiktok comments na omo de breye sa prosper de na prosper na prosper mpacho prosper na semo no yetase no nyansem fisa wan reya ensuo fo obi opese wuyi no nanso bi aho de na wudi kwa yini munya de na ebe wi ase na afa oni nimiru nyina enti sika court twa ma no ne de ogusu sende yen yankasa ya frema me no nansa ne na ye weekend ye bomodi ko chini ebu akwa produe ni munyina yen ya hunu ma me no ye hunu abofra no ankasa prosper ne ne wo ye no ɛnu nti na asɛm ne sinse wie mu no enti yɛguso a posifo wɔ akyire yɛ a wɔn mu boa na wɔadiɛ nkɛnyɛ den o DNA yɛyɛ awie maame wa wani yɛ a wo baako bi a wo situ o yɛyɛ awie na akwadaa ne yɛ prosper ba sika no wɔsɛnde ne berɛ bia wɔsɛnde nti yi na wɔredwane akɔ wokɔe ɛti mesrɛ mu munya abotrɛ na asɛm biara no pɛ sɛ wodwa na wodwa ne yie a woto wo boa wotumi dwa aboa tatea na wohu ne nso no ɛnkyɛ bia wobɛte ho asɛm ti mesrɛ mu obiara